thinking problem var det, och det var sånt att det var godaste David Ball vi fick med oss där. Vi skall till nog en melodi, och det är Norske Boots som kommer här. De har vi haft med för. Och melodin som de ska få framföra, det är Indian Girl, som nästa här i Country Expressen.

Elias, så ska vi runda av med en artist som heter så meget som Brad Paisley. Han har vi också hört om för. Och melodin som Brad Paisley kommer med, den heter Tell Me Your Life Story. Jag har gått, inte det är min historia han ska höra, för den hade varit väldigt kedlig. Men här är Brad Paisley och Tell Me Your Life Story. Och fram till att vi hörs igen nästa uke, så må du ha det riktigt, riktigt så bra. Så hörs vi alltså igen om en uke. Här är Brad Paisley. Ha det bra!

0: derden jeg hører nå.
1: Radio Nord.
2: Släng en slant ut i brunnen och önskar dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum

Idag så ska jag starta med Nils Noah som är artistnamnet till Nils Olav Lausund, född 12 maj 1980 i Ålesund. Han fick sitt stora genombrott i 2004 då han spelade i bandet Bermuda Triangle. I 2005 bestämde han sig för att bryta med bandet och starta en solokarriär. Och här ska DJ Noah spela samman med Vinny Fade Away.

Det var DJ Noah och Vinnie med Fade Away. Då ska vi över till Bryan Adams och Melanie C, kanadisk rockesanger, låtskriver och fotograf. Signerte en kontrakt med platesällskapet A&M Records på 70-talet. Sålde i överkant av 65 miljoner album, synger här samman med Melanie C och hon är en av de fem medlemmarna som var från Space Girls. Vi ska höra en låt från 1998, When You're Gone. We'll be right back.

Bryan Adams och Melanie C med When You're Gone. Clarence Carter, amerikansk soulsånger, född 14 januari 1936 i Montgomery, USA. Begynte sin karriere som den ene blinde i en duo. Sommeren 1966 så fortsatte han som solosanger. Stroken skal vi høre her.

Kort sagt att humöret är lagt i grav. Och nej, här är mye att smile av, som sträcker till för vårt beskedne krav. Ute där går de, på kino där får de, trots allt latter musklerna lite på gli, av juster och disen och slikt. Men de har icke

0: radiovalg nummer 1 i mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.
1: Ja, låt bra ner då.
2: Timmer och så.
3: Nej, inte timmer.
2: Men det är så stort på menyn då.
4: Nå sitter jeg her med 20
3: kæle. What about this player?
2: Mikrostad med min kæle. Så er det 15 kæle.

0: så tillit en av de stärkaste motkrafterna vi har, skriver Verdensbanken för psykisk hälsa på sina nettsidor. Så det är en väldigt fin felles insats för att styrka tilliten mellan oss i samhället. Det är det de målet deras med årets aktion då, Verdensdag.
1: Ja. Ja, men det är ett viktigt tema också. Nu är vi inne i sånt totalberedskapsår som det också heter, så det är ju viktigt att man också kan flette in då beredskapen också in i den psykiska hälsa också då. Så
0: Absolut, absolut.
1: Ja, men då får vi hoppas att som sagt den 8 oktober då, så markerar dere Verdensdagen för psykisk hälsa som egentligen är den 10, men det tar det på den nästa torsdag blir det, så då är det Gro Holm som kommer dit, så då blir det mer spännande att få höra ifrån från henne där.
0: Ja.
1: Ja, men ja, är det
0: vi... ja. Ja, så kan jag lägga till att vi får ett par kulturella inslag också. Det är en viktig sånger som kommer som heter Julie Henriette Syversen som ska synge med samtidigt en låt av Trygve Skau och en av Maria Mena. Så jag tror detta blir en väldigt fin upplevelse denna kvällen i festivalen.
1: Det blir bra, så då får vi ja, blir det också lite spel på med lite musik också ved siden. Ja, men väldigt bra, då får vi satsa på att det blir en fin upplevelse där då på den. Hur många år är det där har markerat Verdensdagen?
0: Du har inte det talet helt i huvudet, men jag tror att nu har jag jobbat på Modemal i 19 år, så jag menar att vi har markerat, och det har varit liksom på olika måter då att vi har gjort det. I någon år så har vi samarbetat med andra aktörer i kommunen. I år så de sista åren så har vi valt att ha ett arrangemang här utan ja för oss själva då. At vi, men vi önskar vara på lag med alla i kommunen och tror detta är ett fint supplement till allt det andra som sker den dagen. Jag ser att Modum kommun också har flera arrangemang denna vecka, så det är väldigt fint syns vi att det är många som då sätter sökelyset på vår psykiska hälsa.
1: Det är viktigt, så väldigt bra. Ja, men så fint, då får jag bara önska dig lycka till med arrangemanget på torsdag 8 oktober.
0: Tack för det.
1: Och så tack för praten, kommunikationschef på Modenbad, Une Tobiasen. Tack för praten. Och så tänkte jag vi kunde avsluta då med en sång med Maria Mena med It Was Love, så kan vi ju ta med oss den då, så vet inte om det är den som blir framfört, men i vart fall en sång med Maria Mena, så kan vi i vart fall ta med oss den här nu på tampen.
0: Helt
1: bra. Ja, flott. Tack så. Ha det bra.